Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 23. juli. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i Duh sporta od Anadolije do Balkana. Današnju emisiju za vas smo pripremile i uredile koleginica Aida Čarovac-Ozbaj i ja, Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

0: obnavljajući pomorsku blokadu te zemlje. CENTCOM je naveo da su američke snage preusmjerile 9 trgovačkih brodova i onesposobile jedan u nastojanju da spriječe ulazak ili izlazak brodova iz iranskih luka. Dodaje se da je više od 50.000 američkih vojnika i dalje raspoređeno širom Bliskog istoka, te da su izuzetno oprezni, fokusirani, smrtonosni i spremni.
1: Pokret Husi iz Jemena saopćili su da su u Crvenom moru gađali dva naftna tankera u vlasništvu Saudijske Arabije koristeći bespilotne letjelice i rakete. Vojni port parol Husa Jahja Sarea izjavio je u video obraćanju da su napadi izvedeni na tankere Enselija i Laila. Ser je naglasio da su brodovi bili meta jer su prekršili zabranu plovidbe, dodajući da je operacija izvedena uz upotrebu više balističkih i krstarećih raketa te dronova, te da su ciljevi pogođeni sa punom preciznošću. Govoreći o širim vojnim aktivnostima, Ser je naveo da su snage Husa natjerale oko 10 brodova da promijene kurs i vrate se.
0: Sa 10 novih smrtnih slučajeva u posljednja 24 sata, broj poginulih u poplavama u sjeveroistočnoj indijskoj državi Assam porastao je na 41, saopštili su zvaničnici. U saopštenju Državne uprave za upravljanje katastrofama navodi se da su novi smrtni slučajevi prijavljeni iz 5 okruga. Glavni ministar Assama Himanta Biswa rekao je da je preko 700.000 ljudi pogođeno katastrofom, a 3 se vode kao nestale. Rekao je da su naleti kišnih oblaka i poplave pogodili čak i one okruge Asama gdje takav udar ranije nije viđen. Ured glavnog ministra saopštio je da su svi odjeli dobili upute da održe kontinuirano prisustvo na terenu i ubrzaju napore spašavanja, pomoći, obnove i rehabilitacije, dok se ne dođe do svake pogođene porodice i ne uspostavi normalnost. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO u Turkije. U ovoj epizodi svoju pažnju smjeravamo ka Kekovi, gdje se u plavetnilu Mediterana na jedinstven način susreću historija i priroda. Ovo jedinstveno područje koje se prostire između okruga Kaš i Demre u Antaliji ističe se ne samo svojim očaravajućim uvalama i kristalno čistim morem, već i hiljadugodišnjom prošlošću, podvodnim ostacima i bogatim prirodnim bogatstvom, zbog čega predstavlja jedno od najznačajnijih područja kulturne baštine Turkije. Kekova je 25. februara 2000. godine uvrštena na UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine kao područje mješovite baštine. Ovaj status potvrđuje da područje posjeduje izuzetne kulturne i prirodne vrijednosti koje zahtijevaju zajedničku zaštitu. Značaj Kekove ne proizlazi samo iz njenih historijskih ostataka, već i iz skladnog životnog prostora koji su čovjek i priroda zajedno oblikovali tokom stoljeća. Upravo zbog toga ovo područje smatra se jednom od najoriginalnijih kulturnih pejzaža na mediteranskoj obali Anadolije. Kada se spomene Kekova, prva slika koja se javlja jesu ostaci antičkih građevina koji se mogu vidjeti kroz bistre morske vode. Kako je navedeno i u UNESCO-vim zapisima, uslijed geoloških pomjeranja koja su se dogodila u prošlosti, dio građevina uz obalu našao se pod morem, stvarajući jedan od najimpresivnijih podvodnih kulturnih pejzaža na svijetu. Zidovi, ostaci pristaništa i tragovi građevina koji se mogu vidjeti ispod površine mora ne pružaju samo zadivljujući prizor, već i svjedoči o tome kako je priroda kroz historiju oblikovala ljudski život. Historijski identitet ovog područja u velikoj se mjeri temelji na likijskoj civilizaciji. Kako se naglašava i u UNESCO-vom nominacijskom dosjeu, današnji Üç Ağız, nekada poznat kao Teimiusa te Kalekjoj, nekadašnji Simena, ubrajaju se među najvažnija antička naselja u okolini Kekove. Sarkofazi, grobnice uklesane u stijene, ostaci bedema, cisterne i obalne građevine, sačuvani iz likijskog perioda, pokazuju da je ovo područje u antičko doba bilo živ trgovački naseljeni centar. Tragovi života na mediteranskoj obali ovdje se mogu čitati istovremeno i na kopnu ispod mora. Jedna od posebnosti Kekova

Kove na koju se ukazuje u UNESCO-vom nominacijskom dosijeu jeste snažno očuvani kontinuitet kulturnog nasljeđa, raspored naselja koji traje još od antičkog perioda, tradicionalni način života na obali i uravnotežen odnos sa prirodnim okruženjem povezuju prošlost i sadašnjost na istom prostoru. Zbog toga Kekova nije samo arheološki lokalitet na otvorenom, već izuzetan kulturni pejzaž u kojem historijska baština nastavlja živjeti zajedno s prirodom. Prirodne vrijednosti također su među elementima koji Kekovu čine jedinstveno. Ostrva, uvale, razuđena obala i kristalno čiste vode Mediterana daju ovom području poseban izgled. Sklad kopna i mora ne stvara samo impresivan pejzaž, već pruža i pogodno prirodno okruženje za razvoj bogatog morskog svijeta. Upravo je ta cjelovitost jedan od glavnih razloga zbog kojih UNESCO Kekovu posmatra kao područje mješovite kulturne i prirodne baštine. U Kekovi se zaštita ne temelji samo na očuvanju pojedinačnih historijskih spomenika. Ovdje je usvojen sveobuhvatan pristup u kojem se prirodno okruženje i kulturna baština posmatraju zajedno. U skladu sa tim pristupom, historijski ostaci, obalni ekosistem, tradicionalna naselja i prirodni pejzaž smatraju se nerazdvojnom cjelinom. Cilj je da se ovo naselje sačuva ne samo za današnje, već i za buduće generacije. Jedna od tema koja posljednjih godina posebno dolazi do izražaja u vezi s Kekovom jeste održivi turizam. Sve veća međunarodna prepoznatljivost ovog područja dovela i do porasta broja posjetilaca. Zbog toga je očuvanje ravnoteže između zaštite i korištenja postalo još važnije. Planiranje izleta brodom, kulturnih ruta i posjeta usmjerenih na prirodu bez narušavanja historijskog i prirodnog ambijenta među osnovnim je principima upravljanja ovim područjem. Na taj način posjetioci mogu doživjeti ovu jedinstvenu geografsku cjelinu, dok se njen izvorni karakter istovremeno čuva. Jedna od najupečatljivijih osobina Kekove jeste to što svojim posjetiocima nudi tihu, ali snažnu priču o historiji. Ovdje historija ne govori kroz monumentalne građevine, već kroz kamene zidove koji izranjaju ispod mora, sarkofage okrenute prema obali, ostatke malih luka i spokoje Mediterana. Pejzaž koji je priroda oblikovala tokom stoljeća predstavlja jedinstveni arhiv na otvorenom koji povezuje tragove ljudske prošlosti sa sadašnjim vremenom. Činjenica da se Kekova danas nalazi na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine važan je pokazatelj njenog izuzetnog potencijala kao lokaliteta svjetske baštine. Status privremene liste znači da se ovo područje smatra dostojnim kandidature za upis na listu svjetske baštine. Turkija nastavlja raditi na zaštiti ovog vrijednog nasljeđa, njegovom naučnom dokumentovanju i prenošenju budućim generacijama na najbolji mogući način. Kada pogledamo Kekovu, vidimo da se bogatstvo kulturne baštine Turkije ne ogleda samo u velikim monumentalnim građevinama, već i u jedinstvenim prostorima gdje priroda i historija skladno žive zajedno. Prošlost skrivena ispod mora, kulturno nasljeđe koji danas živi uz obalu i očaravajuća prirodna ljepota Mediterana daju Kekovi posebno mjesto na putovanju svjetskom baštinom. Do narednog susreta na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, kada ćemo zajedno upoznati još jedno područje kulturne baštine, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Mera, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Turci su bili veoma vješti jahači i strijelci. Na kraju su pretvorili streličarstvo u takmičenje, a iz kineskih izvora ceremonijalno streličarstvo praktikovalo se među drevnim Turcima i postalo je tradicija. Muškarci bi se dokazivali ovim sportom koji se praktikovao na otvorenom u proljeće i imao je religijski značaj. Meta je bila kvadratna i napravljena od životinskih koža. Na taj način se lako mogu razumjeti uspjeh strelaca u pogađanju mete. Lov je nesumnjivo jedna od najstrastvenijih i neizostavnijih aktivnosti za Turke. Tokom lova Turci su još

Hrvanje je jedan od najstarijih sportova Turaka. Porijeklo reči hrvanje zasniva se na reči kures, koji su koristili uzbekistanski i Turci iz Baškirije. Ep o Gilgamešu i priča o Dede Korkutu, sumerska i akadska historija, te svi arheološki nalazi definitivno su dokazi da su hrvanje prvi prakticirali Turci. U drevnim turkijskim društvima hrvanje je bilo rasprostranjeno tokom vjenčanja i u vrijeme žalosti. Čim bi mladenka stigla u kuću svog muža, svekrva i svekar bi se hrvali, a nakon određenog vremena svekar bi prihvatio poraz. To je ukazivalo na to da je svekrva imala posljednju riječ u kući i da se mladenka morala prilagoditi tome. Tokom žalosti hrvački mečevi su održavali oko groba pokojnika 9 dana i 9 noći, a na godišnjicu smrti te osobe hrvački mečevi su se organizovali na grobu 3 dana i 3 noći. Drugim riječima, hrvanje se razvilo kao sport koji se odvija u gotovo svakom aspektu društvenog života među starim Turcima. Uzimajući u obzir regiju u kojoj su živjeli drevni Turci, planinska i šumovita područja sjeverne i sjeverozapadne Azije, te rane i duge zime u toj regiji značili su da su morali savladati prirodu. Nije teško zamisliti da su drevni Turci koristili sanke za lov, bježanje, potjeru i kretanje. U historiji dinastije Tang se kaže da žive u kućama drveta i prekrivenim brezovim korom, imajući dobre konje, jašu i igraju se na drevnim konjima na ledu. Vezuju skije za noge dok trče, uzimaju krivu granu drvete i ruke i odguruju se oslanjući se na nju dok skijaju i trče velikom brzinom. Također vidimo sport skijanja kod Huna, što rijetko vidimo kod drugih turkijskih plemena. Poznato je da su Huni skijali tako što su pričvrstili posebnu napravu na donji dio tijela od koljena na dolje i na taj način pasli svoje životinje. Kroz historiju Turci su bili poznati kao ratnička nacija velike hrabrosti. Nesumnjivo najveći faktor u pobjedi u bitkama bili su sportovi koji su se praktikovali kao pripreme za rat. Ovi sportovi su omogućili Turcima da se naviknu na rat i fizički i mentalno. Među najomiljenijim sportovima Turaka bilo je i hrvanje, poznato kao sport predaka, a pored hrvanja, streličarstvo i jahanje su bili, kao što smo već kazali, najpopularniji sportovi. Generalno govoreći, svi sportovi su bili veoma popularni među Turcima i postali široko rasprostranjeni kao sredstvo zabave. Kroz sport su postali fizički jači, njihova tijela su postala fleksibilnija, što je omogućavalo lakše kretanje, te su tako izvojevali pobjede u velikim ratovima koji su bili pred njima. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 23. juli. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i Duh sporta od Anadolije do Balkana. Današnju emisiju za vas smo pripremile i uredile koleginica Aida Čarovac-Ozbaj i ja, Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Razuđena obala i kristalno čiste vode Mediterana daju ovom području poseban izgled. Sklad kopna i mora ne stvara samo impresivan pejzaž, već pruža i pogodno prirodno okruženje za razvoj bogatog morskog svijeta. Upravo je ta cjelovitost jedan od glavnih razloga zbog kojih UNESCO Kekovu posmatra kao područje mješovite kulturne i prirodne baštine. U Kekovi se zaštita ne temelji samo na očuvanju pojedinačnih historijskih spomenika. Ovdje je usvojen sveobuhvatan pristup u kojem se prirodno okruženje i kulturna baština posmatraju zajedno. U skladu sa tim pristupom, historijski ostaci, obalni ekosistem, tradicionalna naselja i prirodni pejzaž smatraju se nerazdvojnom cjelinom. Cilj je da se ovo naslijeđe sačuva ne samo za današnje, već i za buduće generacije. Jedna od tema koja posljednjih godina posebno dolazi do izražaja u vezi s Kekovom jeste održivi turizam. Sve veća međunarodna prepoznatljivost ovog područja dovela i do porasta broja posjetilaca. Zbog toga je očuvanje ravnoteže između zaštite i korištenja postalo još važnije. Planiranje izleta brodom, kulturnih ruta i posjeta usmjerenih na prirodu bez narušavanja historijskog i prirodnog ambijenta među osnovnim je principima upravljanja ovim područjem. Na taj način posjetioci mogu doživjeti ovu jedinstvenu geografsku cjelinu, dok se njen izvorni karakter istovremeno čuva. Jedna od najupečatljivijih osobina Kekove jeste to što svojim posjetiocima nudi tihu, ali snažnu priču o historiji. Ovdje historija ne govori kroz monumentalne građevine, već kroz kamene zidove koji izranjaju ispod mora, sarkofage okrenute prema obali, ostatke malih luka i spokoje Mediterana. Pejzaž koji je priroda oblikovala tokom stoljeća predstavlja jedinstveni arhiv na otvorenom koji povezuje tragove ljudske prošlosti sa sadašnjim vremenom. Činjenica da se Kekova danas nalazi na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine važan je pokazatelj njenog izuzetnog potencijala kao lokaliteta svjetske baštine. Status privremene liste znači da se ovo područje smatra dostojnim kandidature za upis na listu svjetske baštine. Turkija nastavlja raditi na zaštiti ovog vrijednog nasljeđa, njegovom naučnom dokumentovanju i prenošenju budućim generacijama na najbolji mogući način. Kada pogledamo Kekovu, vidimo da se bogatstvo kulturne baštine Turkije ne ogleda samo u velikim monumentalnim građevinama, već i u jedinstvenim prostorima gdje priroda i historija skladno žive zajedno. Prošlost skrivena ispod mora, kulturno nasljeđe koji danas živi uz obalu i očaravajuća prirodna ljepota Mediterana daju Kekovi posebno mjesto na putovanju svjetskom baštinom. Do narednog susreta na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, kada ćemo zajedno upoznati još jedno područje kulturne baštine, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Turci su bili veoma vješti jahači i strijelci. Na kraju su pretvorili streličarstvo u takmičenje, a iz kineskih izvora ceremonijalno streličarstvo praktikovalo se među drevnim Turcima i postalo je tradicija. Muškarci bi se dokazivali ovim sportom koji se praktikovao na otvorenom u proljeće i imao je religijski značaj. Meta je bila kvadratna i napravljena od životinskih koža. Na taj način se lako moga razumjeti uspjeh strelaca u pogađanju mete. Lov je nesumnjivo jedna od najstrastvenijih i neizostavnijih aktivnosti za Turke. Tokom lova Turci su jašući na konjima koristili alate poput lukova, koplje i lasa, loveći životinje poput sokolova, jastrebova, zečeva i hrtova. Turci nomadi nisu lovili više nego što im je bilo potrebno. To je važilo i za Džingis Hanovu državu. Prema Džuvajniju, tokom lova starišine plemena bi odlazile Kanu i molile ga da se smiluje nad životinjama kako bi vrsta mogla nastaviti da postoji i da omogući preživjelim životinjama da ponovo pronađu put do vode i hrane.

Hrvanje je jedan od najstarijih sportova Turaka. Porijeklo reči hrvanje zasniva se na reči kures, koji su koristili uzbekistanski i Turci iz Baškirije. Ep o Gilgamešu i priča o Dede Korkutu, sumerska i akadska historija, te svi arheološki nalazi definitivno su dokazi da su hrvanje prvi prakticirali Turci. U drevnim turkijskim društvima hrvanje je bilo rasprostranjeno tokom vjenčanja i u vrijeme žalosti. Čim bi mladenka stigla u kuću svog muža, svekrva i svekar bi se hrvali, a nakon određenog vremena svekar bi prihvatio poraz. To je ukazivalo na to da je svekrva imala posljednju riječ u kući i da se mladenka morala prilagoditi tome. Tokom žalosti hrvački mečevi su održavali oko groba pokojnika 9 dana i 9 noći, a na godišnjicu smrti te osobe hrvački mečevi su se organizovali na grobu 3 dana i 3 noći. Drugim riječima, hrvanje se razvilo kao sport koji se odvija u gotovo svakom aspektu društvenog života među starim Turcima. Uzimajući u obzir regiju u kojoj su živjeli drevni Turci, planinska i šumovita područja sjeverne i sjeverozapadne Azije, te rane i duge zime u toj regiji značili su da su morali savladati prirodu. Nije teško zamisliti da su drevni Turci koristili sanke za lov, bježanje, potjeru i kretanje. U historiji dinastije Tang se kaže da žive u kućama od drveta i prekrivenim brezovim korom, imajući dobre konje, jašu i igraju se na drevnim konjima na ledu. Vezuju skije za noge dok trče, uzimaju krivu granu drvete i ruke i odguruju se oslanjući se na nju dok skijaju i trče velikom brzinom. Također vidimo sport skijanja kod Huna, što rijetko viđamo kod drugih turkijskih plemena. Poznato je da su Huni skijali tako što su prečvrstili posebnu napravu na donji dio tijela od koljena na dolje i na taj način pasli svoje životinje. Kroz historiju Turci su bili poznati kao ratnička nacija velike hrabrosti. Nesumnjivo najveći faktor u pobjedi u bitkama bili su sportovi koji su se praktikovali kao pripreme za rat. Ovi sportovi su omogućili Turcima da se naviknu na rat i fizički i mentalno. Među najomiljenijim sportovima Turaka bilo je i hrvanje, poznato kao sport predaka, a pored hrvanja, streličarstvo i jahanje su bili, kao što smo već kazali, najpopularniji sportovi. Generalno govoreći, svi sportovi su bili veoma popularni među Turcima i postali široko rasprostranjeni kao sredstvo zabave. Kroz sport su postali fizički jači, njihova tijela su postala fleksibilnija, što je omogućavalo lakše kretanje, te su tako izvojevali pobjede u velikim ratovima koji su bili pred njima. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.